سمية رجومان بينا نجيكم مرحبا متل هينوا الديسة تفلودو من مارا الوايكروفون تالستاسيون تالكومنتان تالباروċة تالشارة عودش لقتي شاندر فوق الفريكوانسا تاتمين يو ديسين بونت ليتا في الافم كيفو كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالباروċة تانا شارةperish دوتو ورجي يناċċalina تيكم لودو الطيبة ونلقاكم مالبروغرام يهور في السنسيلة مالħos تالتفكيرة بروغرام دجسكي من المودي ċandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa s-sibt l-erba' ta' Lulju tas-sena 2026. Fil-waqt li nittama' li l-kol binsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, infakkarkom li daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal dediki jew requests jew suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126. Nirrepeti 7955-7126. Jew inkella tistgħu iċċemplu fuq in-numru l-antik tat-telefon tar-radio it-21558 714 nirrepeti 21558 714. Mena qabel nibdew nfakkarkom li dan għall-programm ikollu ripetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, sbieħ it-tlieta filgħodu fis-sija ta' filgħodu, kif ukoll ripetizzjoni oħra l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Mena l-ewwel parti tal-programm se niddedikawha għal duetti fil-kamp tal-country. Nibdew bl-ewwel duett minn Kenny Rogers u Dottie West.